0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukireta mazwa masoko mukati munyika na nyika nchangu ndimi chiputugisi kuvira Maputo. Zvino mkati chenye masoko makuru umunu msofala menegera no ingembani. Heo masoko, shangu sakramento. Dino timangwa nani?
2: Sofala no masoko ayo.
3: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngugu ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku. Anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondro, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makoyo koto, Alima. Pia didi kulichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na funa jita ule ndo kwe kukunyumba. Funa dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondro, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kunichemera. Pia ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukundanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

Daro mpukiri kuna nguva ndijona hacho kana mfumba mwejo mangwanani ni mseso wa jino kwa na kuita makoma na ngomuna na mseso mshano. Na ovyore shi 45 minutu ish mumbu jedo kama joko enekande na jona nyamasi kama shurungomuna shofiki.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achissé.
1: 9:58 a Nhacuva, Rádio Moçambique, Tate Kopeni, Tafika Mamizimuano, Lero, Sikom. Ekinai, kupita wansiko, mako, mawiri, na zitatu, ntanda, njino. Yamaluwa, chaka jino, pipipiwiri, mako, mawiri, na pitandatu, nyakuti vesera. Tati kopeni, mamiziumo, tafika ifi ya sena. Mbazi, njinzi, zunalonga funo. Panangwa kavunzika, kwa difalene, zi, ya fambatani. Inde, nzizo kupuma mafulumwe. Basa, nseni, nchakupumira, lero, tadza. Nayo basatu yende kusokolo.

Kuchengera kwa sulu wadzamangwa na nchiche nyemba manensa. Ati ndine ndine vai mamuno kukaramuka. Ndine nsurudado wadzaguma na mbonzako. Oh, gudali. Aenda mamuno nkulu. Kuchengera. Mondo basi ndondo takimeresa kuimba kwa shinildo. Na yachi nyimbo pakwenda wango kufunika. Nyatu andaitamba. Mbule mbuzulo na zana poso poso na imamu na leru waenda. Usala kwa kuzindikira. Wakita tepa.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ulendo kweku kunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Nguku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na finjiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndijepani kwa njibapani kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamu. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Bye.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoko ili kudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku. Anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Ndina lesera.
2: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, nilu ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.